բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Հայի կեղեցու ձայն ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2NSB 99.3 հալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9419 6969 թվին։ Այսօր կիրակի սեպտեմբերի 13-ն է, գեղեցիկ արևային օր։ Այսօր Հայաստանի անցարակելական Սուրբի գեղեցին տոնում է 5 տաղավար տոներից վերջինը Խաչվերածը, Սուրբ Խաչի վեր բարձացման և փառաբանության տոնը։ Սուրբ Խաչ, ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է բնորոշել, դարձել է երկինքն ու երկիրը միավորող կամուրջը, դրախտի դռները բացողը և երկնային արքայությունը որպես ժառանգություն տվողը։ Այսօր Ավստրալիայում հայարակելական 3 սուրբարություն, Սուրբ Երրորդություն և Մելբուրնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներում տոնականորեն նշվեց Խաչվերածը և հավատացյալ ժողովրդին բաժանվեց Խաչի ծաղիկը Ռեհանը, և նաև բաժանվեց մեր ավանդական քրիստոնյական առաջին ճաշը հարիսան։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները. լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հորքիր կիրակնորյա պատգամ, Սուրբ Գրային ընթերցումներ, Խաչվերած։ Պատասխանում ենք ձեր հարցերին. Ինչու են եկեղեցու հայրերը խորհուրդ տալիս միայն օրնված խաչ օգտագործել և ընդհանրապես հայի խաչի նկատմամբ պատկառանքը։ Որն է քո սիրո լեզուն, խոհափիլիսոփայական պատմություններ բարոյախրատական թեմայով, և այս եթե ժամանակ ունեցանք նաև հայերն Ինդոնեզիայում, հետաքրքիր է ինչ կան հայկա։ Հիշեցնենք, որ վերոշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երգերով։ Հայ գեղեցու ձայն ռադիոժամի ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անձս Մարինա Ավակյանը։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։

Հաղորդում ենք լուրերն սկսենք Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Սեպտեմբերի 9-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց եկեղեցիները մեր ցավոր արևելքի խաղաղության համար կազմակերպության պատվիրակությանը ուղեկցությամբ Ամերիկայի հայոց արևելյան թեմի միջեկեղեցական հարաբերությունների տնօրեն գերաշնորհ Տեր Վիգեն արքեպիսկոպոս Այքազյանի։ Իր խոսքում վարահարյապետը անդրադարձ կատարեց աշխարհում և հատկապես մեր ցավոր արևելքում շարունակվող հակամարտություններին ու դրանց հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Այս համատեքստում նորին սրբությունը նաև բարձրաձայնեց բռնի տեղահանված արցախահայության իրավունքների պաշտպանության, Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի, ինչպես նաև Արցախի հայկական հոգևորի մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրները։ Հայոց հայրապետն անդրադարձավ նաև հայաստանյան ցարակելական Սուրբ Եկեղեցու և հայ ժողովրդի առջև ծառացած արդի մարտահրավերներին, շնորհակալություն հայտնելով կազմակերպությանը, եկեղեցուն և հայ ժողովրդին ցուցաբերվող աջակցության համար։ Զրույցի ընթացքում պատվիրակության անդամները վերահաստատեցին իրենց զորակցությունը հայոց եկեղեցուն և պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակելու ջանքեր գործադրել ամերիկյան եկեղեցական և հասարակական շրջանակներում հայ ժողովրդի դիմագրաված դժվարությունների և հայոց եկեղեցու առաքելության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձացման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը անդրադարձ կատարվեց նաև մերցավոր արևելքում հայկական ներկայության և քրիստոնյական ժառանգության պահպանությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանի հայ համայնքների առջև ծառացած մարտահրավերներին։ Այս առնչությամբ կարևորվեցին եկեղեցիների համատեղ ջանքերը, ինպաստ խաղաղության, արդարության և ժողովուրդների արժանապատիվ ու անվտանգ կյանքի ապահովության։ Եվրոպական խորհրդարանում սեպտեմբերի 15-ին քվեարկության կդրվի Հայաստանից Եվրոմիություն արտահանման մոտ 80% ազատականացնող օրինագիծը, որը նախատեսում է կիրառել 2 տարի։ Հաստատվել է 14-ից 17 սեպտեմբերի կայանալիք Լիա Գումար Նստաշրջանյանի վերջնական օրակարգը։ Հայաստանից պահանջվելու է նաև հարգել Եվրոմիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հիմնարար սկզբունքները, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը և մարդու իրավունքները։ Իսկ այժմ մեր դրացիների հետ Վանա լճի Ախտամար կղզում գտնվող Սուրբ Խաչ եկեղեցում ամենամյա պատարագի ավարտից հետո Պոլսո հայոց պատրիարքը հայտարարել է, որ այս տարի հատուկ աղոթք են հղել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերականգնման համար։ Պատարագը մատուցել է Պոլսո հայոց պատրիարքը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան շրջանի հայկական եկեղեցու առաջնորդ Մեսրոպ եպիսկոպոս Պարսամյանը։ Սեպտեմբերի 6-ին մատուցված պատարագը 14-րդն էր։ Հիշեցնենք, որ 2010-ից ի վեր ամեն տարի սեպտեմբերից Խաչվերացի տոնին հաջորդող կիրակին պատարագ է մատուցվում Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Ադրբեջանցիները օտարազգի դիվանագետներին տարել են գերեվարված դատիվանք և հյուրերին պատմել վանական համալիրի մասին։ Հետաքրքիր է, գերեվարված Արցախի տարբեր քաղաքներ այցելած օտարազգի դիվանագետներին ադրբեջանցիները պատմել են, որ սա հայկական դատիվանքն է, որ նրանք անվանում են խուդավենք, որ 9-րդ դարի պատմական վանական այս համալիրը հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալ Թադեոսի աշակերտ Դադեն, որի անունն էլ գրել է համալիրը։ Պատմել են նրանք օտարազգիներին, որ խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիները գոմ պահեստ էին դարձրել դատիվանքը։ Պատերը այնքան մրոտված է եղել, որ որմնանկարներն ու սրբանկարները ծածկվել են մուրի տակ և բարեբախտաբար այդ մուրը փրկել է սրբապատկերներին, թե չէ ադրբեջանցիները կոչնչացնեին այդ սրբապատկերները։ Պատմել են նրանք օտարազգիներին, որ դատիվանքը հայերն են
վերականգնել եւ մեկ օրվա մեջ դատիվանքը դարձել է գերի ադրբեջանցիներին։ Հրապարակվել է 2026 թվականի աշխարհում ամենաշատ անօթաչու թռչող սարքեր ունեցող երկիրների ցանկը։ Ռազմաարդյունաբերական տեխնոլոգիաները անընդհատ զարգանում են եւ այդ առաջընթացը երկիրներին բարձրացնում է բոլորովին այլ մակարդակի։ Աշխարհում ամենաշատ անօթաչու թռչող սարքեր ունեցող երկիրներն են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 13,000 միավոր, Թուրքիան 1,421, Լեհաստանը երրորդն է 1,200, Ռուսաստանը 1,050, Գերմանիան 670, Հնդկաստանը 625, իսկ Ֆրանսիան 591 անօթաչու թռչուն։ Հրապարակվել է նաև ամենահզոր մարտական տանկեր ունեցող երկիների ցանկը։ Այստեղ առաջի տեղում Չինաստանն է, որը ունի 6,800 մարտական տանկ, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է 5,750 տանկով, երրորդ տեղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, այս ցանկում Թուրքիան 8-րդն է 2,238 տանկով, իսկ Իրանը 10-րդը 1,713 տանկով։ Այսինքն Թուրքիան անօթաչու թռչուններով գտնվում է երկրորդ տեղում, իսկ տանկերով 8-րդ տեղում։ Եվ նորից Ադրբեջանին վերադառնանք, Ադրբեջանի իշխանությունները Շուշիում մշակութային վանդալիզմի հերթական գործողությունն են իրականացրել, ամբողջությամբ ավերելով քաղաքի պատմական հայ-ռուսական գերեզմանատունը։ Այս մասին տեղեկությունները հրապարակել միջազգային մոնիտորինգային կազմակերպությունը։ 19-րդ դարի հուշաքարերից բացի գերեզմանոցի տարածքում պահպանվել էին նաև միջնադարյան 5 հայկական խաչքարեր։ Դրանք անհերքելերեն վկաններն են, որ այս տարածքը դեռևս խոր միջնադարից հայկական հոգևոր և մշակութային միջավայր է եղել։ Սա ադրբեջանական ռեժիմի կողմից հայկական հետքերը վերացնելու հերթական փաստագրված դեպքն է։ 2026 թվականի աշնանից Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կարմիր գույնի անձնագրեր կներդրվեն։ Դրանք համապատասխանելու են միջազգային բարձր չափանիշներին և միաժամանակ արտացոլելու են հայկական ինքնությունը։ Ըստ այդ նախ արտացոլված են նաև ուրվագծային Հայաստանի քարտեզը, Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած այբուբենը և առաջին հայատար նախադասությունը, ճանաչել իմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանը սանջարու, իսկ կապույտ գույնի ազնագրերը ուժի մեջ կմնան միջև դրանց վավերագրության ավարտը։ Լուրերը առաջնորդանից։ Առաջնոր Սրբազան հայրը սեպտեմբերի 11-ին մասնակցեց հայկական ֆիլմերի փառատոնին, այս տարի հոբելյանական 10-րդ փառատոնի բացումներ հանդիսությանը։ Առաջին ֆիլմը Վազգեն Վերջին Սպարապետն էր նվիրված, անշուշտ Վազգեն Սպարապետին, Վազգեն Սարգսյանին։ Փառատոնը պիտի տևի մինչև սեպտեմբերի 27-ը և 27 ֆիլմեր պիտի ցուցադրվեն Ռայդի Իվենտ Սինեմայի մեջ։ Տոմսերի համար կարող եք մտնել օնլայն կամ անձամբ գնալ եւ այնտեղ գնել։ Ղպտիներու Սուրբ Շնուտա Վանքի ուխտագնացությունը, կազմակերպությամբ Սուրբ Գրոց Սերտողության Տիգնաց խումբին, 5-7 օրը սեպտեմբերի 10-ին առաջնոր Սրբազան հայրը Կանա հայրերի մասնակցությամբ և շուրջ 100 ուխտավորների մեկ օրյա ուխտագնացության մեկնեցին Ղպտիներու Սուրբ Շնուտա Վանքը։ Վանահար Դանիել եպիսկոպոսը ընդունեց ուխտավորները, ապա պատարագեց, որուն ընթացքին հաղորդություն տվեց ուխտավորներուն։ Ուխտավորները կեսօրին ճաշի հյուր եղան վանահորը, այս ձեռնարկով երկու քույր դավանակից գեղեցիների եղբայրական կապը ևս ավելի ամրապնդեցու սերտացավ։ Ուխտերդ կատար, սիրելի ուխտավորներ։ Եվ վերջին հետաքրքիր արհեստական բանականության մասին։ Ինչին երբեք չի փոխարինի արհեստական բանականությունը։ Վերջին տարիներին արհեստական բանականության արագ զարգացումը փոխել է
մեր աշխատանքի եւ առօրյա շատ ոլորտներ։ Այսօր բազմաթիվ գործընթացներ կատարվում են ավտոմատացված համակարգերի միջոցով, ավելի արագ, երբեմն նաեւ ավելի արդյունավետ, քան նախկինում։ Արդյունքում որոշ մասնագիտություններ փոխվել են, որոշները վերացել, իսկ շատերը ստիպված են վերաիմաստավորել իրենց աշխատանքը։ Սակայն կան ոլորտներ, որտեղ արհեստական բանականությունը կարող է լինել միայն օգնական, բայց ոչ փոխարինող։ Այդպիսի ոլորտներից մեկը հոգևոր կյանքն է։ Արհեստական բանականությունը կարող է գտնել Սուրբ գրքի մեջբերումներ, բացատրել պատմական փաստեր, բայց այն չի կարող հավատալ, չի կարող սիրել, ապաշխարել, հուսալ կամ աղոթել։ Նա չի կարող, այն չի կարող սովորեցնել, հավատալ եւ անցնել հոգեվոր ճանապարհը։ Դա բնական է։ Արհեստական բանականությունը ունի անձնական փորձառություն, խիղճ, ազատ կամք եւ կենթանի հարաբերություն Աստծո հետ, քանի որ մարդ չէ։ Հավատքը տեղեկություն չէ, որ կարելի է մշակել ալգորիթմերով, այն մարդու անձնական պատասխանն է Աստծո կանչին։ Այդ պատճառով ոչ մի տեխնոլոգիա չի կարող փոխարինել աղոթող մարդուն, հոգևոր հովվին կամ եկեղեցու կենթանի համայնքին։ Արհեստական բանականությունը կարող է ծառայել մարդուն, բայց չի կարող փոխարինել այն, ինչ ծնվում է մարդու հոգում։ Իսկ հավատը հենց այդպիսի իրականություն է, այն չի ստեղծում ծրագրերով, այլ ապրում է մարդու սրտում։ Եվ հավատքի հարցում կարիք չկա պատասխաններ փնտրել տարբեր հարթակներում, բոլոր պատասխանները մեր սրտերում են։ Դուք լսեցիք լուրեր Հայ Եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։

0: Պողոս Արաքյալի կողմէ գաղաթիցիներուն գրված նամակին։ Գալով ինձի քավլիցի, որ մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչեն զատ ուրիչ բանով պարծենամ, այդ խաչին միջոցավ մեղքի աշխարը մեռած է այլևս ինձի համար, ինչպես ես մեռած եմ այդ աշխարի համար։ Կարևորը մարդու թլպատված կամ անթլպատ լալը չէ, այլ նոր արարած լալը, թող Աստծո խաղաղությունն ու ողորմությունն լան բոլոր անոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համաձայն կապրին, բոլոր անոնց, որոնք իր ընտրյալ ժողովուրդը կկազմեն։ Այսուհետև խնդրեմ, որևէ մեկը աշխարհի հոգերով թող զիջ չնեղե, որովհետև ես Հիսուսին կպատկանեմ, ինչպես մարմնիս վրա վերքերուն սպինները կվկայեն։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորի հետ լա, ամեն։ Իսկ այժմ խնդրենք Ռավին, որպեսզի հերարցակե այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, այսօր պատարագեց և քարոզեց թե միս գերաշնոր առաջնորդ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։
1: Անուն Հոր, Եղովգող, Եղովգույն, Սրբո, ամեն։ Եթե մեկը կամելու է իմ ելներից գալ, թող ուրանա իր անձը, իր խաչը վերցնի և գա իմ ելներից։ Ուկաց ավետարանիչը այսպես է բնութագրում Քրիստոսի այն պատգամը, որպես է ուված իրեն հավատացողներին, իրեն ընդունողներին և իրեն հետևորդներին։ Պատգամ, որ վերլուծության, հասկացողության և մեր կյանքի համար փոխհրդարության բավական հորիմաստ նյութ է։ Այսօր սիրելի հավատացյալ ուրեր և եղբայրներ, հայաստանյանց առաքելական մեր մայր Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբում է հանդիսավոր կերպով տարվա հին մեծագույն տաղավար կողերի վերջինը, որ նվիրված է Սուրբ Խաչի խորհրդի հարավանությանը, վերլուծությանը և մեր արժևորմանը մեր հավատքի կյանքի մեջ։ Եվ այն կապված է մի պատմական իրադարձության հետ, որտեղի ունեցել 7-րդ դարում։ 614 թվականից շուրջ Պարսկաստանի Խոսրով թագավորը հարձակվում է Բյուզանդիայի վրա և ասպատակելով ամբողջ կայսրության տարածքը հասնում է մինչև այն ժամանակ կայսրության, հիստորիական կայսրության մեծագույն սրբավայրը, համախիստորեական մեծագույն սրբավայրը Երուսաղեմ։ Ավիրում է տիրոջ հայկության քաղաքը շուրջ 57,000 մարդ կողորելով, 35,000 մոտավորապես մարդ գերի առներով, առավել ևս տվաստացնելու համար քրիստոնյաներին, գերի է վերցնում քրիստոնյաների մեծագույն սրբությունը, խաչակայքը, և տանում է իր հետ մինչև Պարսկաստան։ Ուրեմն Հերակլ կայսրը Բյուզանդիայի քրիստոնյաների մեծ քաղաք է կազմում և հարձակում գործում Պարսկաստանի վրա և հաղթանակ տանելով խաչը վերականգնում է իր փառավարության։ Խաչը վերադարձվում է Երուսաղեմ և այդ հաղթական խաչը վերականգնելու, վեր բարձրացնելու, վերստի փառավարության համար, հավատացյալների երկրպագության համար վերադարձնելու այդ հիշատակի համար սահմանում են նաև խաչի այս գեղեցիկ տոնը, որ կոչվում է խաչ վերած, այսինքն խաչը վերապուծանել, վեր բարձրացնել հարավանության համար։ Եվ իհարկե այդ ճակատամարտին նաև մասնակցում են հայկական մի զորակում նշեց գրելու գլխավորության և խաչի վերադարձի ճամփան ասում է նաև պատմական Հայաստանով և կարին գավառում խաչը պարապանության համար նաև ձետերվում է որոշ ժամանակ, որ հայ քրիստոնյաները ևս այդ պարապանության առիթ և հնարավորություն ունենան։ Եվ մեր խաչի տոների շարականները գրվել են հենց 7-րդ դարում, ուրեմն մեր մեծագործ շարականակի հայրապետներից մեկի Սահակ Ձորափորեցի Կաթողիկոսի կողմից։ Ուրեմն վերադարձվում է խաչապայտը Երուսաղեմ և իհարկե այնուհետև մասունքներով սրբազան խաչապայտը բաժանվում է քրիստոնյա ավանդական եկեղեցիներին, որպեսզի այդ եկեղեցիների մեջ, որպես կենդանության ներկայություն, տիրոջ ներկայություն այդ խաչապայտը շարունակի հրաշագործել։ Եվ մենք էլ հայ եկեղեցին են ունի խաչապայտի մասում, որ պահում է ամենայն հայոց մայրաքորսում մեջ միացում և 7 տարի մեկ անգամ այդ խաչապայտի պատմական մասունքով խաչը հանդում է Միրոնի օգնության համար։ Եվ օգտվում է նաև այն ներկա ժողովուրդը, որ մասնակցում է այդ Միրոնի օգնության։ Խաչը, սիրելիներ, առաջագործության մեջ առկա մեր մարդկային առաջության խաչանմանության խորհուրդ է։ Մենք խաչաձև ենք ստեղծված։ Բնության մեջ շատ տարեր, շատ երևույթներ կարելի է տեսնել խաչանման, և դրանք հետքն են, մենք միջները ասում են աստվածային առարկության, որ աստված է ստեղծել տիեզերք երկինք ու երկիրը, և այդ պատճառով է, որ երբ մենք լույսին նայենք հեռավոր անծայրածիր բազմաթիվ հորիզոնների մեջ, մենք այնտեղ տիրոջ նշանը և խաչը կարող ենք տեսնել, որովհետև ինչպես այսօր ավետարանի մեջ Հովհաննես Առաքյալն է ասում, Քրիստոս բարձրացավ խաչի վրա, որպեսզի մենք հավատացողներս կյանք ունենանք, իսկ եթե չհավատան Քրիստոսին, ուրեմն հավիտենական կյանք չենք ունենա և արդեն իսկ դատապարտված չլինենք։ Ուրեմն այս ինչ հավատքի մասին է, խաչի ինչպիսի հավատքի մասին է, որ մեր եկեղեցին մեզ ուսուցանում է և այսօր հրավիրել է մեզ խորհրդածելու այդ խաչի խորհրդի մասին։ Խաչը, սիրելի հավատացյալներ, Քրիստոսի խորհրդանիշն է։ Հայ հավատացյալի համար խաչը միշտ ծաղկյալ է, որովհետև մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս հարություն է արել, չի մնացել խաչի վրա իր մարդկային կերպարանքով, այլ իր մարդաստվածային ամբողջական, իր հիսուսական կերպարով հարություն է արել երրորդ օրը, և խաչը ծաղկել է ռեհանով, և այդ պատճառով է, որ մենք մեր պատարագի ավարտի նաև ռեհանով զարդարված խաչը օգնում ենք Անդրաստանի առարողությամբ և բաշխում ենք մեր հավատացյալներին, որպեսզի նրանք այն օգնության փոքրիկ մասնիկը առնեն այսօրվա կորակատարության սրբազան պատարագից և տանեն իրենց հետ իրենց օջախները օգնելու։ Ուրեմն որովհետև մենք հավատում ենք, որ խաչով հաղթանակ կա քրիստոնյաներիս համար։ Խաչը քրիստոնյաներիս խորհրդանիշն է, խաչը սիրո խորհրդանիշն է, կապակցումն է երկինքի և երկրի, մարդու և Աստուծով։ Սուրբ Գրիգոր Նատերացի խաչի խորհրդի մասին խոսելիս ասում է, խաչի քարաթև նշանը խորհրդանշում է մեր երկրի վրա կենդանության օրոք Աստված պաշտությունը դեպի երկինք նայելը և Աստուծո հետ հաղորդակցվելը։ Բայց այդ խաչը միայն մեր և Աստուծո հաղորդակցության բավարար չէ, որտեղ միայն խաչի երկու թևն է, բարի եւ բերի է։ Ուրեմն մեզ հիստորիաների համար անհրաժեշտ է եւս երկու թևեր՝ աջ եւ ձախ կողմերի թևեր, որոնք խորհրդանշում են մեր եւ մեր նմանի հավատացյալների հետ հարաբերությունս։ Մինչեւ մենք որպես հիստորիաներ չսովորենք ճիշտ սիրել մեր նմանին, ճիշտ հաղորդակցվել մեր նմանի հետ, խաչը ամբողջական չի լինի մեր կյանքում։ Ուստի Քրիստոսի ներկայությունը մեր կյանքում ամբողջական չի լինի, թերի կլինի։ Մեր եւ Աստուծո հավատքը անհրաժեշտ է, բայց այդ հավատքը պետք է պարտադիր եւ կերպով դրսեւորվի մեր կյանքի մեջ, մեր առօրյայի մեջ, մեր շփումների մեջ, մեր հարաբերությունների մեջ, մեր նմանի հետ։ Ինչ արդյոք այդ սերը, որի մասին Քրիստոս որպես հայտություն մեզ փոխանցեց, ինչ սիրո մասին է։ Հաճախ մենք խորհրդատում ենք այս սիրո գաղափարի մասին։ Մեզ համար սերը մի փոքր անձնակենտրոնություն է, եսասիրություն է, որտեղ մենք սիրում ենք միայն այն մարդկանց, ովքեր մեզ են սիրում։ Մենք վերաբերում ենք սիրո միայն հարգանքով այն մարդկանց, ովքեր մեզ հարգանք են տալիս։ Մենք սիրում ենք եւ հարգանքով վերաբերում այն մեծավորներին, իշխանավորներին, կղերականներին, ովքեր որ գեղեցիկ նկարագիր ունեն եւ հարգանքով են վերաբերվում մեզ։ Բայց սիրելի ներ Քրիստոս, մենք այս սիրո գաղտնի բացեցրեց այն բոլոր հավատացյալները, ովքեր իրեն հետևում էին 3.5 տարվա ընթացքին, իր փառաջության, իր բազմաթիվ հրաշագործությունների, իր աստվածային հայտությունների մեջ, նրանք առաջինն էին, որ բղավեցին խաչը հանել վրա։ Նրանք ուրացան այդ Քրիստոսի ճշմարիտ աստվածային հայտությունը իրենց կյանքում։ Մեր կյանքում, սիրելիներ, հաճախ այդպիսի երևույթներ են լինում, երբ մենք վշտանում ենք, դերվում ենք ինչ-որ մեկից, ինչ-որ մեկի կերպարը մեր առջև դադարում է, մի մեղքի դրսևորում ենք տեսնում, մեզ դավաճանում է, մեզ նեղացնում է և անմիջապես երես ենք թեքում, որովհետև մեր եսը վիրավորվում է, մեր ազնասիրությունը վիրավորվում է, մեր փառքը վիրավորվում է, մեր զավակը, մեր ծնողը, մեր քույրը, մեր եղբայրը, մեր համայնքի անդամը, մեր եկեղեցու հավատացյալը մեր հանդեպ սխալ արարք է գործել։ Բայց Քրիստոս, սիրելի հավատացյալներ, ուրիշ տեսակի սեր ցույց տվեց։ Խաչի վրա իր երկնավոր հորը ապոթեց, ասելով. Հայր, ներիր իրենց, որտեղ չգիտեն ինչ են գործում։ Այս է ճշմարիտ Քրիստոնյայի սերը, եթե գուցեք, սիրելի հավատացյալներ, որ մենք կարողանանք սիրել ամենացածր, անկյալ, մեղքի և վատ վիճակի մեջ գտնվող մեր կրոջ երեխորը։ Այդ ժամանակ է, որ խաչի հայտությունը, իրապես հայտությունը մեր կյանքում զորություն ունենա։ Այդ ժամանակ է, որ մենք ոչ թե խաչի նյութը կպաշտենք, այլ խաչյալին կպաշտենք։ Եվ այս նյութը կդառնա այն զորությունը, որով մենք կհաղորդակցվենք խաչյալի հետ, որտեղ մենք երբեք չորտված խաչ չենք կրում մեր վրա, երբեք մենք չորտված խաչ չենք հաղորդում, երբեք մենք չորտված խաչով չենք օգնում, բոլոր խաչերը ինչ նյութից են, որ լինեն, օգտվում են, և այդ ժամանակ է, որ Աստուծո հոգին իջնում է այդ խաչի նշանի վրա, և մենք ոչ թե դառնում ենք նյութը պաշտող, այլ այդ նյութը հիշատակելով հոգին ենք պաշտում, որտեղ Աստված հոգի է, և մենք էլ մեր հոգիով պիտի նրան պաշտենք ու փառաբանենք։ Բայց չմոռանանք, որ Աստուծո հավատքը և փառաբանությունը իսկ է, եթե Տերը ինչ-որ պատկանեց մեզ, որևէ մեր կարիքավորին արեցի, ուրեմն ինձ արեց եղավ։ Ուրեմն ես պիտի մաղթեմ, որ այսօրվա խաչապայքի փառաբանության, մեծարման և պանծացման այս խաչվերացի տոնին մեր կյանքի մեջ, մեր լղթի մեջ, մեր հավատքի մեջ, մեր սրտի մեջ խաչի նշանը հայտնվի որպես զորության նշան։ Խաչի նշանը միայն խաչաձև չհայտնվի, այլ մեր կյանքով հայտնվի։ Խաչը հայտնվի որպես Քրիստոսի ներկայություն։ Մեր Տերը, հարության Տերը որ հայտնվի մեր մտքի, մեր սրտի, մեր հոգու մեջ, որպեսզի այնտեղ միայն չմնա, այլ այն սիրո ճամփով դուրս գա և պտղաբերի ու ռեհանի նման առուշահույր դառնա մեր առաքիչների մեջ։ Այս է պատգամը Խաչվերացի տոնին, որ 7-րդ դարից քրիստոնեական եկեղեցին մեզ պատգամել է, որպեսզի հիշատակենք այս պատմական իրողությունը և ամեն անգամ երբ հիշատակենք, Խաչը բարձրացնենք որպես քրիստոնյաներ և ասենք մենք Խաչապաշտ ժողովուրդ ենք և այս Խաչով պիտի հաղթենք մեր հոգևոր պատերազմը չարի և չարիքի ու սատանայի դեմ։ Այո, մենք պարտության կգտնվենք, որտեղ փորձվելու ենք սատանայից։ Այո, մենք մեղքի մեջ պիտի ընկնենք, մենք զարհուրելի, նորից մենք հսկացի պիտի դառնանք, ինչպես Տեր ասում է ավետարանի մեջ, բայց նորից վերականգնելու հնարավորություն ունենք, որտեղ ամեն անգամ այս տոնակատարությունների ժամանակ Քրիստոս է բարձրանում որպես Խաչի իրական խորհուրդ մեր կյանքի մեջ, մեր մտքի մեջ, և այդ Քրիստոսի օգնությունը, զորությունը և Խաչի պահպանությունը մաղթում են բոլորիս կյանքի մեջ, բոլոր մեզերին և հոգերին, բոլոր կարիքավորներին, հիվանդներին և առողջներին, և բոլոր մեր հայ զավակներին, քրիստոնյա մեր քույր և պայր զավակներին, դող Խաչը պահի, պահպանի և զորացնի ու կենդանի պահի մեր հավատքի մեջ այժմ և միշտ և հավիտյանս հարիներից ամենը։

Խաչի մոտ երգը լսեցիք Անդրեի կատարմամբ գեղեցիկ երգեր, գեղեցիկ էր նաև Սրբազան հոր Քարոզը Խաչի մասին։ Պատմությունը վկայում է, որ լուսավորչի ազգը ի սկզբանե համարվել է Խաչի ազգ, և մեր պապերը առաջինն են ընտրել Խաչի ճանապարը։ Մենք այն ազգի զավակներն ենք, որ դեր Քրիստոս չխաչված հավատացինք, այդ է վկայում Հովանեսի ավետարանը։ Այնտեղ կային նաև որոշ թվով հեթանոսներ, նրանց մեջ, որ Երուսաղեմ էին եկել, աղաչում էին նրան և ասում, «Տեր, ուզում ենք Հիսուսին տեսնել»։ Փիլիպոս եկավ Անդրեասին ասաց, և նրանք էլ երկուսով Հիսուսին ասացին։ Հիսուս նրանց ասաց, «Հասավ ժամը, որ փառավորվի մարդու որդին»։ Մովսես խորենացին վկայում է, որ այս հեթանոսները հայոց ապգային նաև որոշ թվով հեթանոսներ, նրանց մեջ, որ Երուսաղեմ էին եկել, աղաչում էին նրան և ասում, «Տեր, ուզում ենք Հիսուսին տեսնել»։ Փիլիպոս եկավ Անդրեասին ասաց, և նրանք էլ երկուսով Հիսուսին ասացին։ Հիսուս նրանց ասաց, «Հասավ ժամը, որ»։

հրավիրում Հայաստան, և տեր Թոմաս Առաքյալին թելադրած իր նամակում ասում է. Երանի նրան, ով հավատում է ինձ, առած տեսնելու, քանի որ գրված է իմ մասին, ովքեր որ տեսնում են ինձ, չեն հավատա, և ովքեր որ չեն տեսնում, կհավատան և կապրեն։ Այս նամակը տիրոջ կենդանակերպ պատկերն էր, Անանը բերում է և տալիս Աբգար թագավորին, դեն այս նամակով առաջին Երանին մեր ազգին տվեց, մեր անմնացորդ հավատքի համար, իդեմս Աբգար Սուրբ թագավորի, և տիրոջ խոսքը հասավ ժամը, որ փառավորվի մարդու որդին, նշանավորվումն է այն պանծալի իրողության, որ հայոց ազգով սկսվեց Քրիստոսի եկեղեցու փառավորումը, ինչպես նշեցինք, Խաչվերացը հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վերջինն է, այն խաչին նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է գերությունից խաչի վերադարձին և փառաբանության հիշատակին։ Հայ առաքելական եկեղեցին ունի Սուրբ Խաչին նվիրված հետևյալ տոները. Սուրբ Խաչի Երևան, Խաչվերած, Վարագա Սուրբ Խաչի, Սուրբ Խաչի Գյուտ, այս չորսից երեքը նշվում են քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիներում, և միայն Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը զուտ հայկական և կատարվում է միայն մեր եկեղեցում։ Ժողովուրդը Խաչվերացին կատարում է անթիվ ուխտագնացություններ։ Որոշ բնակավայրերում մարդիկ իրենց ձեռքերով խաչեր էին պատրաստում և զարդարում գույնզգույն ծաղիկներով ու հատկապես ռեհանով։ Ժողովուրդը ռեհանը համարում է խաչի ծաղիկ։ Ընդհանուր առմամբ Խաչվերացը կամ Սրբ Խեչը աշնանը սկիզբը խորհրդանշող ուրախ տոն է, մեր պարագային գարնանը սկիզբը։ Տոնի նախորենին շաբաթօրը կանայք խմորեղեն են պատրաստում, տղամարդիկ ուլմորթում և գորովի պատրաստում։ Ժողովրդական ավանդության համաձայն ուլիմիսը և ձավարով փլավը այդ օրվա առանձնահատուկ ուտելիքն է, առանց որի տոնը լիարժեք չի կարող լինել։ Շատ տեղեր Խաչվերացը, Սրբ Խեչը ընկալում են որպես աշնանամուտ, ինչպես ասում են քեսապցինները. Խաչ վերմակդ առ ներս փախիր, այսինքն՝ բաց հոթյա գիշերողները այլևս տանն են գիշերում։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մեռելոց է։ Այդ օրը եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում է հոգեհանգստի անկարգ, որից հետո այցելում են հանգուցյալների շիրիմներին։ Այսօր նաև Խաչի տոնի առիթով շնորհավորում ենք Խաչատուր, Խաչիկ, Խաչեր, Ռեհան անունը կրող հայորդիներին, իսկ ռաֆի ընտրությամբ ձեզ ենք տվիրում հետևյալ գեղեցիկ երգը։

Եվս մեկ խաչին նվիրված երգ, շնորհակալություն քեզ Հրաֆի։ Կամ է առասպել համաձայն, որի Աստված այցելում է մեզանից յուրաքանչյուրին կյանքում մեկ անգամ, ընդ որում նա կարող է հայտնվել ցանկացած տեսքով, ծերունու, աղքատ կնոջ, անգամ թրջված ու մրսված կատվի կերպարանքով, և մեր կյանքը կարող է ընթանալ պայմանավորված նրանով, թե ինչպես կվարվենք հանդիպման պահին։ Ահա թե ինչ եղավ մի մարդու հետ, ով ուներ 3 երազանք. ունենալ լավ վարձատրվող աշխատանք, գեղեցկուհի կին և հայտնի լինել ամբողջ աշխարհում։ Ձմռան մի ցուրտ օր նա շտապում է հարցազրույցի մի շատ հայտնի ընկերությունում։ Նրա աչքի առաջ անսպասելիորեն վար ընկավ տարեց մի մարդ։ Մարդը նայեց նրան և մտածելով, որ տարեց մարդը հավանաբար հարբած է, անտարբեր անցավ առանց օգնության ձեռք մեկնելու։ Նա ճիշտ ժամանակին հասավ նշանակված հանդիպմանը, սակայն հարցազրույցի արդյունքը գոհացուցիչ չէր և նրան չընդունեցին աշխատանքի։ Ամռան մի երեկո մարդը զբոսնում էր քաղաքում։ Նկատելով շրջիկ դերասանախումբը, նա կանգ առավ դիտելու ներկայացումը։ Գործողության ավարտին, երբ հանդիսատեսները սկսեցին ծրվել, ինչ որ մեկը թփթփացրեց նրա ուսը։ Նա շրջվեց, տեսավ ներկայացման գլխավոր հերոսուհուն, ծեր Ծաղրածուին։ Նա սկսեց հարցուփորձ անել ներկայացման մասին, ցանկանալով իմանալ, թե արդյոք ներկայացումը այս մարդուն դուր է եկել, թե ոչ, գոհ էր նա դերասանների խաղից։ Սակայն մարդը չցանկացավ զրույցի բռնվել, խուսափելով, որ նա ծեր է ու տգեղ և հեռացավ։ Մի անգամ անձրևոտ երեկոյան մարդը տուն էր վերադառնում ընկերոջ ծննդյան տոնակատարությունից։ Շատ հոգնած էր, երազում էր տակ լոգանքի և անկողնում հանգիստ քնելու մասին։ Հանկարծ լսեց իր շքամուտքի մոտ նստարանին նստած մի կնոջ լացը։ Կինը մենակ էր, առանց անձրևանոցի տաց հագուստով, տեսնելով նրան կին օգնություն խնդրեց, ասելով, որ իր ընտանիքում դժբախտություն է տեղի ունեցել և ինքը հոգեհարազատ զրուցակցի կարիք ունի, բայց մարդը ժամանակ չուներ, շտապեց իր տուն։ Նա երջանիկ կյանք չապրեց և մահից հետո երկնքում հանդիպելով իր պահապան հրեշտակին ասաց, ես գորշ և վատ կյանք ապրեցի, 3 երազանք ունեի, բայց դրանցից ոչ մեկը չիրականացավ, ափսոս։ Բարեկամս, ես ամեն ինչ արեցի, որ քո երազանքները իրականանային, բայց դրա համար հարկավոր էր 3 բան, քո ձեռքը, քո աչքերը և քո սիրտը, պատասխանեց հրեշտակը։ Այդ ինչպես, հիշում ես ձմռան այն օրը գետնին ընկած մարդուն, նա գլխավոր տնորեն էր այն ընկերության, որտեղ դու ցանկանում էիր աշխատանք ստանալ, քեզ աշխատանքային մեծ առաջընթաց էր սպասվում, քեզնից պահանջվում էր ընդամենը ձերք մեկնել այդ մարդուն և պարզել, թե ինչ է պատահել նրան։ Հիշում ես այն ձեր Ծաղրածուին, ով մոտեցավ քեզ և հարցեր տվեց, նա գեղեցկուհի դերասանուհի էր, ով սիրահարվել էր քեզ առաջին հայացքից, նրա հետ քեզ երջանիկ ապագա, հրաշալի զավակներ և անմար սեր էր սպասվում, քեզնից պահանջում էր ընդամենը աչքերդ լայն բացել նկատելու նրան։ Իսկ հիշում ես քո շքամուտքի մոտ լաց լինող անձրևից թրջված այդ կնոջը, նա հայտնի գրող էր, նա ընտանեկան ճգնաժամ էր ապրում և խռովահույզ այդ վիճակում աչակցության կարիք ուներ, եթե դու նրան օգնեիր, հնարավորություն տայիր տականալ քո տանը, լսեիր նրան և սփոփանքի խոսքեր ասեիր, նա գիրք կգրեր և գրքում կպատմեր այդ մասին, գիրքը լայն տարածում կգտներ ամբողջ աշխարհում և դու հայտնի կդառնայիր, քանի որ իր գրքի առաջին էջում հեղինակը կնշեր նրա անունը, ով դարձել էր իր ստեղծագործության համար ներշնչանքի աղբյուր։ Քեզնից պահանջվում էր ընդամենը քո սիրտը, բայց դու անտարբեր և անուշադիր էիր, բարեկամս։ Մարդը հոգոց հանեց և այլևս ոչինչ չասեց։ Սիրելիներ, կյանքը մեզ բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս, կարևոր է ոչ միայն կարողանալ օգնություն հայցել, այլև արժանապատվորեն ընդունել օգնությունը և ընձեռնված հնարավորությունները։
որն է մեր սրտի լեզուն։ Եթե խոսենք մարդկանց լեզունները եւ հրեշտակներինը, բայց սեր չունենանք, կնմանվենք մի պղնձի, որ հնչում է կամ ծնծղում, որի եւ որ ողողանջում է։ Սակայն սերը իմաստն է ամեն ինչի, ամեն բանը իմաստ է ստանում, հենց սիրով։ Առօրյա կյանքում էլ այդպես է։ Սովորական մի մարդ, միլիոնավոր մարդկանց մեջ, ով բնավ ծանոթ չէ քեզ և թվում է բոլորի նման, սակայն հերիք է միայն մարդուն սիրես և սիրող մարդու աչքով նայես նրան, նա դառնում է ամենատարբերը, դառնում է մեկը, առանց ում կարծես ապրել չենք կարող։

Այո, սերը ապրում է մեր սրտերում, այսօրվա բանաստեղծությունը, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող։ Հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարհում քո գրկի մեջ ապրեմ թող, դու ժառակուր մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակները տարագած ու արարատ, թող ես լինեմ աշտարակի տաղավնին, շուքդ մնա իմ ապավեն հովանին, ուր էլ թրճեմ, ինչ աշխարհ էլ թափարեմ, նորից ետ կամ քո տանիքում ծվարեմ, ու թե մեռնեմ քո գրկի մեջ մեռնեմ թող, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող։ Ամեն մեղք իր դեղը ունի, հպարտության դեղը խոնարհությունն է, բարկության դեղը համբերությունն ու հեզությունն է, որ գրամոլության դեղը կերակուրից հեռու մնալն է, բղճախոհության դեղը պակ աղոտք և մարմնի տանջանքն է, ամբարտավանության դեղը խոնարհություն գործելն է, նախանձի և ատելության դեղը գուշակեք սերն է, ծուլության դեղը աշխատասիրությունն է, ագահության և փողասիրության դեղը տալն ու ողորմելն է, հայհոյության դեղը մեղա ասելը և աստծուն փառաբանելն է, կատակերգության դեմ դեղը հոգևոր մասին խոսելն է, իսկ բամբասանքի դեմ դեղը լռությունն է։ Որն էր ամենագեղեցիկ օրը այսօրը, ամենամեծ խոչընդոտը վախը, լավագույն ուսուցիչը երեխանները, ինչն է ձեզ ամենաերջանիկը դարձնում, օգտակար լինել ուրիշներին, ամենամեծ առեղծվածը մահն է, ամենավտանգավոր մարդը ստախոսը, ամենագեղեցիկ նվերը ներումը, ամենաարագ երթուղին ուղիղ ուղին, ամենահզոր ուժը հավատքն է, կյանքի ամենագեղեցիկ բանը սերն է անշուշտ, և լավագույն ապաստանը Աստված է։ Այսպիսով, սիրելի ունկնդիրներ, մոտեցա մեր ռադիո ժամավարտը, մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկո այն ժամը 6-7 FM NSB 99.3 հալիքի վրա Հայկ եղեցուցան ռադիո ժամից, այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անձս Մարինան։ Ձեզ բարի գիշեր և բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից, բարի գիշեր և խաղաղքու, թող որ տիրոջ սերը, օրնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետը լա, ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացնում եմ հետևյալ խորախորուրդ մտքով. Սուրբ Խաչը հավատքի, հույսի, սիրո և հաղթանակի նշանն է։